0: انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔
1: سانڈرز ہتیاکانڈ کے آروپی فرار، سانڈرز ہتیاکانڈ کے آروپی فرار، سانڈرز ہتیاکانڈ کے آروپی فرار۔
2: ان سب ان لوگوں کو دیکھا ہے کیا آپ نے؟ سانڈرز ہاتھ کے کھاتی نہیں ہے۔
3: شیٹ، کیسے گنڈے ہیں آج کل ہمارے صاحب۔ تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کو سیدھا گولی مار دینا چاہیے، کیوں ڈالیں؟
0: Yes, absolutely. These natives are getting out of hand. Officer, I hope you catch them soon. I have important meeting in Calcutta. Let's move, darling.
3: جلدی چلو، کلکتہ کی گاڑی وہ سامنے ہے۔
0: ہاں، آج آپ کی وجہ سے ہم بچ گئے بھابھی، لیکن یہ جنگ لمبی ہے۔ اسمبلی میں بم پھینکنا ہے، ابھی دنیا کو جگانا ہے کہ بہروں کو سنانے کے لیے دھماکے کی ضرورت ہوتی ہے۔
3: جب تک سانس ہے سب اس لڑائی میں ساتھ ساتھ ہیں بھگت۔
4: اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا، بازو دل میں ہے۔
3: بھگت، تیری انگریزی تو آج بڑی کام آئی۔ اچھا، ہم لاہور سے تو نکل جائیں گے، پر آگے دیکھنا، پولیس اب تمہیں چھوڑے گی نہیں۔
0: کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو پولیس کو ہمیں پکڑنا ہی ہے۔
3: یہ لو، پستول صاف کر دی، لالا جی کا قرض چکانا ہے ہمیں۔
0: بھابی، جب لالا جی کو لاٹھی پڑی تھی میں بھیڑ میں تھا، 63 سال کا بوڑھا شیر، ایک بار بھی اف نہیں کی، بس سینہ تانے کھڑا رہا۔ اس دن سمجھ آیا کہ آزادی بھیک میں نہیں ملتی، اسے خون سے لکھا جاتا ہے۔
5: تو کل ہم لکھیں گے بھگت، اپنے خون سے نہیں، اس ظالم کے خون سے۔ ایک ایک لاٹھی کا حساب ہوگا۔
3: سنو، کل اگر میں پکڑی گئی تو تم تینوں رکنا مت۔
5: بھابی، آپ درگا ہی نہیں، ماں درگا کا روپ ہو۔ کل ہم تینوں بھائی جائیں گے۔
3: جاؤ اور بتا دو اس انگریز سامراجیہ کو، جو مرنا جانتے ہیں وہ جھکنا نہیں۔
0: بھابی، اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو رونا مت۔
3: جاؤ بھگت۔ ہاں، اسمبلی میں جب بم پھینکو تو ایک پرچہ وہاں میرے نام کا بھی پھینک دینا، لکھ دینا، ایک ماں، ایک بہن، ایک پتنی بھی تمہارے ساتھ ہے۔
6: اچھا بھابھی، ایک بار پھر سے گا دو نا وہی لالا جی والا گیت، وہ پگڑی سنبھال۔

0: انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ
1: باد 23 مارچ 1931 شام 7:30 بجے بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو ہنستے ہنستے پھانسی پر چڑھ گئے، پر مر کر بھی وہ امر ہو گئے، اور درگا بھابھی وہ پھر جیل گئیں، لاٹھیاں کھائیں پر رکی نہیں، کیونکہ بھگت کا آخری خط صرف کاغذ نہیں تھا، وہ ایک آگ تھی جو آج بھی جل رہی ہے۔